0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung, du, til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, oh, nei.
1: Ja, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, hva det var heter.
1: Ja da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og Salasso.
1: Ja.
2: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetle Lagland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Åja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, da er en peppersvein.
3: Ja.
2: Ha det, ja. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Hoppa litt opp på det. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Bare mange.
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi hoppe? Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva ja, slags musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Vet
0: da. Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg, Gjøre.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er en vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visst ikke jeg.
0: Men det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, yes.
2: Ja. Da har hun livrett nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I K-tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet. I K-tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebana og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet. 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke der helt det.
1: Just da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Her har du en på traven.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Ja, og så kjæresten av over hos Ala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Ja. Jeg har alltid ment at det er det ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
0: Ja.
1: Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
0: Ja.
1: Da bare hører det slik ut. Nei, men
0: nei, det greit.
1: Du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi se noe av det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med å plages med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Havvin her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvin Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander. Ja, har du først startet skjevt, så får du fortsette skjevt, ikke noe så?
0: Ja, det må jeg også si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå har jeg drevet med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt andre der, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Koransejon 5268-1410.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, jo.
1: Ja,
0: du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så da går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sylvien Bordal Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg da.
0: Vær så god, Jan.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 576-180-410.

0: Ja, hallo,
1: kan snakke med. De snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, Jon.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted
1: da? Til Roma.
0: Det er
1: korrekt. Tenker man en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: da. Da reiser vi, vet du.
0: Ha det godt.
1: Du godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det er korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Hvis det er noen, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier for klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NFH.
2: Ja.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med...
2: Vi kjappe.
1: Ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
0: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den.
0: Nei.
2: Nei. Nei, ikke.
0: Bestemte du å skru ned musikken, og du var litt lenger vekk når du pratet. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
0: Ja, flott da.
2: Greit er du.
0: Skal vi si det opp, Atte Jon?
1: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Ja, nå, ja. Jon Edvard, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, ikke?
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylla, men jeg hadde så svar, men det, jo, det blir jo samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha det, ja. Nei.
0: Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 hva? Kino brann i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Hva? Kino brann i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: leve.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, korrekt da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøye,
3: ja. Nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1, 2, Dore kan spare, blikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En Dore kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med resten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Livretageren, sier jeg dette.
0: Ja.
1: Er det så TV som ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Da. Vi er flinke til disse uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en gruppe? Tone Morgan.
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: det er korrekt.
2: Ja, så du er nedskrevet i dette.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Så nytt Kong Norges danske høgskole. Nei, en gang til. Hva ligger Norges danske høgskole?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Alo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du warst da.
0: Ja.
1: Ja, was ist da?
0: Das ist alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lars war da i alla fall, ja.
2: Ja, das stämmer. Nei da, du skal få rett på det, Knut.
0: Ja.
1: Knut, lyst det, ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut, lyst det. Ha det, han god navn.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert restet. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg i alle fall. For det var min første mann. Men jeg tilbake to sendinger til. Både hun meg i den Lund, og så han... Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss. Vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse lov til sommerferien.
2: Er oss bøsta. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute ikke rettferdighet stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar Bolstad.
0: Ja.
1: Så, ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til, jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det, på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har bare gått i lære Johan Leon på ungdomsskolen, og
0: ja.
1: Også kulturskole da, har jeg noe godt vært med på,
0: ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slike, men hvordan startet da kontaktet deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja. Det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med dem?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor. Så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg og begynner med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger. Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens, og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, man liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det här är inte det gott fint på något, för det är på något där jag var vande med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva kara, så jag känner egentligen att det är en del av karan, ska säga. Eller att det är en liten kar i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hörs det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Så att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt ser det nog.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, Rindal og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en jönsjöplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tycker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Så er det en litt eldre låta.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en sted igjen.
0: Hei.
1: Hei. Vi vil sysselmanna.
0: Nei.
1: Ikke da?
0: Nei, det ikke da, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper det inn, kom an, og så hører vi. Ja. Noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det, jeg nesten, men det var noe uvindet.
0: Ja.
2: Ja. Mester etter syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg hjelper å si, det går ikke kjørt meg i det hele, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt feil, men...
2: Jeg sier god pinse, jeg er her nå.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, jeg vet det. Ha det godt da.
0: Ha det. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at det mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var Captain Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til Captain Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Genau, ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min da.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
2: Ja. Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar var det, hva heter det?
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
2: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
3: Ja, det var Vetsel Haugland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, den nå.
2: Åja, du sitter der.
3: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
2: Ja, det er en peppersvein.
3: Ja.
2: Her er jeg. Kan vi se om jeg får ned på papiret?
0: Ja.
2: Ja.
0: Da. Jeg hopper litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
2: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
2: 5268-1410.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi hoppe? Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om Sigrid.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, han er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke
0: jeg. Det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja.
2: Da har livrett nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I K-teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet. I K-teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet. 50-68-14-10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget om stegen gjerne til.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, der tror ikke jeg i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, det er greit.
0: Du får tenke deg om at det litt, og kom at det visste ikke noen annen.
1: Ja, greit det.
0: Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Foxlua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke der helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei det er egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare Reinald. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, det vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett, ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegninger, jeg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på den her høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vill Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva hette hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han hette Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det eitet de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Du var, så langt vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Nei, det er bare høres lenge ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må samme opplagast med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: che me la sepa tra uno. No,
1: Ja,
2: nei, kan jeg tippe at det har vært 2 mil i diameter.
1: Her står det altså 8000 kvadratkilometer, cirka.
2: Ja, ja, ja, ja. Det har vært over noen ganger, det er stort i hvert fall.
1: Ja, og det dekker, det innom 3 fylker.
2: Det såpass, ja.
1: Ja, Vestland, Buskerud og Telemark.
2: Og du, verden. Ja, ja.
1: Svære saker, vi blir små her, du.
2: Men den blir det.
1: Ja.
2: Det greier godt.
1: Ja. Nei, men du, Erling Kvalse, du hadde rett av at Hardanger vidde oss og var rett svar.
2: Mm. Yes, da får du ha god natt.
1: God natt, ja. God helg.
2: Ja, vi går.
1: Da skal du få et spørsmål til, du, Arne.
3: Ja. Og Johan Grete er jo så godt humør i kveld at jeg får lov til å ha et spørsmål til.
1: Godt humør hele tiden, nesten.
3: Ja. Det er en amerikansk sangerartist som heter Elvis Presley. Jeg rekner med at de fleste har hørt om han. Men hva årstall debuterte han, og med hva for en melodi? Altså, hva år debuterte Elvis med en melodi, og hva heter den melodien?

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama. Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, det er Astrid Forsøy.
1: Det er Heide.
0: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
1: Nei, det er ikke da helt det.
0: Uff da.
1: Nei, altså. Nei, det er da egentlig kjent maten, men det er til å komme på det akkurat der og da.
0: Ja, men det er sikkert en kanal.
1: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Hei, Mette.
1: Ja.
2: Ja, hører du meg?
1: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, Erling, Mette.
1: Ja, da var han Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer da.
1: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
1: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da holder med deg i.
2: For det var rett,
1: hadde,
2: ja.
1: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det er bra. Du kan jo tegne meg.
1: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Ja, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjon.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ok.
1: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
1: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det eitet de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Du var, så langt vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei. Jeg,
1: du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Nei, det bare høres lekk ut. Nei, men
0: nei,
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må sammen opplages med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen. Han hadde også en kjærest. Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

Frank er vekkje meg fra Austin, Texas. Hans første minne var å sitte på fanget til far sin og høre han synge de gamle countryklassikerne fra 40- og 50-tallet. Fra albumet Is the Honky Tonk Doctor In har jeg valgt ut sangen med samme titel.

0: Ja, Jon har vi en her. Ansvarlig redaktør Meilen Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Hamelen. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, han har først startet skjeft, så får han fortsette skjeft, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg også si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid med rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt andre der, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Kjære konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja. Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, det er jo.
1: Ja, kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bondar Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Nå begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo,
1: kan snacka med. Ni snackar med en som heter Öyvind Listow.
0: Ja.
1: God kväll, Dion.
0: God kväll.
1: Vill du vara med till Italia?
0: Ja, fast det då.
1: Det är Roma.
0: Tack
1: och rätt. Tänker man sig en kanaltur och efterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ha
0: en god dag
1: då. Då reser vi med vad du.
0: Ja, ha en
1: god dag.
2: Hallå.
0: Hallå. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5681410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det er paven.
0: Det er korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Du sa det nå, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være
0: 5681410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Det er Dan Børge og Akerø.
0: Helt korrekt.
1: Akerø. Ja, ikke noe der da?
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer
1: etter. Ja, det er bra. Greit da. Ha det.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det. Hva har
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan du ha? Hallo, kan du snakke med?
3: Ja, det er Vesselveglund at den er vekset med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det er korrekt.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja. God kveld.
3: Ha det, ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Na, hallo, kann ich noch gerne.
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Hører masse musikk baki der, men man hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
1: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den?
1: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
1: Så, men nettet, du skruer ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Ja, greit du.
1: Hei. Skal vi si det opp til Jon?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg
3: snakke med. Hallo, Jon Edvard, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det bokhylleserien, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da.
0: Ha
1: det, ja, da var den nedskreven, og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Her 4 igjen. Nummer 6 hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Hva? Kino brann i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: ever.
1: Ja, nå kan jeg snakke med
2: Torstein Vann i Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, korrekt da.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da var du
1: så, Kattøye,
3: ja. Nedskreven du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1. 1. 2. Dore kan spare prikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme
1: med nesten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Ja, nu kan jeg snakke med...
1: Livret har kanskje jeg gjør dette.
0: Ja.
1: Det er så tidvis vi ikke kan svare.
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke det her uttrykk i.
1: Ja.
0: Har du en god kveld? Tone Morgan.
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: det er korrekt.
2: Ja, så du er nedskrevet etter det.
1: Ja, takk.
0: Ha det godt. Ha det. Svar Nick Kong Norges danske høgskole. Nei, en gang til. Svar Nick Norges danske høgskole.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Jungen war wieder da.
0: Ja.
1: Da war ich da.
0: Das ist alle.
1: Lars, wie ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da. Oi, oi, oi, no.
1: Lister war da i alle fall, ja.
2: Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er,
2: ja. Ja.
1: Greit.
0: Knut Lister. Ha det, han god dag.
2: Greit da, ha da.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg også med deg, alle fall. For det var med en spørsmål mann. Men jeg tilbake to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse lov til sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det ble for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Ja, was für gut.
1: Ja, ich habe noch so Liebe, da war ich.
2: Da war
1: ich. Wind.
2: Ja?
1: Wind, ja. Da war so ein bisschen leckere Ledning rund um her.
2: Ja, du war nicht lang weg.
0: Ja.
1: Ja, in Urau.
0: Ja, komm nicht weiter. Du hast kört alles schnell an den Gunga, du.
1: Ja, da. Ich hab's heute auch gesehen, mir.
0: Ja, tellte du Kilometer an, oder?
1: Nein, men jeg har noe salt en mange ganger.
0: Og hva kom du til?
1: Jeg tror at når vi kommer til 3 kilometer, så begynner det å gjøre seg.
0: Da er innenfor da.
1: Ja, det da.
0: Ja. Legger du til 30 meter, så har du helt nøyaktig.
1: Ja. Du begynner på 77.
0: Ja.
1: Og så slutter du på 1,2.
0: Ja, og litt. Nei, 3030 meter.
1: Ja.
0: Er det... tale, så du är godkänt.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Köp och röja. Anna, då.
2: Anna. Ja, detta trodde jag mig lite, måtte vänta lite längre på svar för att få. Ska vi se. Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? Vad heter regeringen sin övste representant på Svalbard? 52 68 14 10 och där kan stå om 8 flaxlådor, gärna 1 miljon.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil takke en steg hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselmanna.
0: Nej.
1: Ikke det?
0: Nej, det er ikke det, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper det inn, kom an, og så hører vi om det. Noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det, jeg nesten, men det var noe uvinnet.
0: Ja.
2: Ja. Mester, ikke syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg er på å si, det går ikke kjørt meg det hele, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt feil, men...
2: Jeg sier god pinse, Kristian, her nå.
0: Ja, gjør det, du.
2: Ja, jeg vet det. Ha det godt av.
0: Ha det. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mangslag.
0: Ja, det er mangslag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var kapten Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til kapten Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung du til å lese Vild Vest.
1: Det er jeg, nei.
0: Å, oh, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar, hva det var heter.
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja. Ja.
3: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
4: Ja, det var Vetle Lagland som ringde. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, det er nå.
3: Åja, du sitter der.
4: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
3: Ja, da er en peppersvein.
4: Ja.
3: Ha det, ja. Kan vi se om vi får ned på papiret?
0: Ja.
3: Ja.
0: Da. Hoppa litt opp på det. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om melodier, og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør, hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
3: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til.
3: 5268-1410.

0: litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, takk.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om Sigrid.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, han er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke
0: jeg. Det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, yes.
2: Ja. Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Foxlua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Ufta.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, mm. Det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Hei, Mette.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det er Erling, Mette.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, da, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Gjerken nå.
0: Du vil på Gjerken, ja. Ja, men da holder jeg med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det er bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Gjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok. Ha det bra.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det eitet de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Nei, det er bare høresleke ut. Nei, men...
0: Nei, det er greit.
1: Du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du ikke på sånn må plages med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå, hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå, 57, 68, 14, 10.

0: du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon har vi en her. Ansvarlig, ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Hamelen. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander. Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg også si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det første oppmeldinger og helsinger. Og så det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben så hun og sånn startet, den fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker, jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så det jo Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjelligt. Og så det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så det utflyttet lustring som vanlig. Og så det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen, så da får vi bare hoppe på meldingen kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær, så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det han Arne Nesa, men han har vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til, så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30, og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja. Då har det möjlighet att komma till Fortun nästa lördag den 30 maj. För då är Fortun träningscenter 15 år. Och då har jag lockat Yngvar Andersen att komma hem för att fira i laget. Och programmet där är att det börjar klockan 14. Och då ser jag att jag är utgått på datum. Jag är idrottsutdannad. Men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet jeg ikke hva jeg er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag 3:30 i Grønderhuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkende ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper, så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpne etter kaffe, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag, sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så det kulturdagen på Skjolden. Da skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så det frokost i det fri. Klokka 12 så det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward, det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15, Tiril Bolstad, hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Vidare konkurranse, John. 50-68-14-10.
1: Vi mødde sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen, ja.
1: Ja.
0: Hva da valgte du den da? Ja, ja, shit, jeg.
1: Ja,
0: du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Sylvien Bonter Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Det begynner, ja.
0: Vær så god, John.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo,
1: kan jag snacka med? Ni snackar med en som heter Øyvind Listau.
0: Ja.
1: God kväll, John. God
0: kväll.
1: Vill du vara med till Italia?
0: Ja, kast det då.
1: Det är Roma.
0: Tack
1: för det. Tänker man sig en kanaltur och efterpå.
0: Ja.
1: Ja.
0: God dag då.
1: Då reiser vi med dig.
0: Ja,
1: hallå.
0: God
1: dag.
2: Hallå.
0: Hallå. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det er paven.
0: Det er korrekt.
2: Ja. Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Du sa det nå, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være
0: 1, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: Med Kjappe.
1: Ja, med Kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Det er Dan Børge og Akerø.
0: Hei, korrekt.
1: Akerø. Jeg er ikke noe der, da.
2: Ja.
0: Jo, jeg kommer etter.
1: Ja, det er bra. Greit da. Ha da.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha da.
0: Ha da. Hva har renn... Nei. Hva har renn... Renn...
2: Elva.
0: Elva.
2: Amazonas.
0: Amos i.
2: Amazonas. Hva har en elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan... Hallo, kan snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det
3: er
0: korrekt.
2: Ja, da stemmer.
0: Ja, god kveld.
3: Ha det, ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
0: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den?
0: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
0: Så, men visst at du skruer ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
0: Ja, flott da.
2: Greit er du.
0: Skal vi seire opp at det, Jon?
1: Ja.
0: Hvor populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, ja. Jon Edvard, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, jeg.
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha
0: det, ja. Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar Kino brann i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Kvar Kino brann i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: Ja, nå kan jeg snakke med
1: Torstein Vann i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøyet.
0: Ja, er korrekt da.
2: Da stemmer.
1: Ok.
2: Da var du
0: så, Kattøyet,
2: ja. Nedskreven, du.
0: Nummer 20,
1: ja. Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
1: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1 2 Dore kan spare
2: Ja, det er et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Livret her, kanskje jeg gjør dette.
0: Ja.
1: Er det så tidlig hvis vi ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke det her uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en gruppe?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
2: Ja, så du er nedskrevet
1: ja.
2: Etter.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Så gikk Kong Norges danske høgskole, nei, en gang til. Hva gikk Norges danske høgskole?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Chat. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
0: Ja.
1: Den ligger vel i Oslo.
0: Helt korrekt.
2: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
1: Yes.
2: Ha det godt.
1: Okay. Hei.
2: Så det siste.
0: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole, han har vært sånn danseskole også, vet jeg.
2: Ja, det noe som det her, vet jeg.
0: Ja.
2: Det da.
0: Nå nummer 10.
2: Ja.
0: Kålen. Mostro av Trond Kirkvåg Lars Møen ...
2: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafsl og Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafsl og Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar Bolstad.
0: Ja.
1: Så, ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til, jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noe utdanning innen musikk?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har bare gått i lære Johan Leon på ungdomsskolen,
0: ja.
1: Også kulturskole da, har jeg noe godt vært med på,
0: ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slik, men hvordan startet da kontaktet deg, deg eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja. Det var egentlig via han egentlig. Det var litt tilfeldig egentlig at det ble spørt. Det tror jeg egentlig han bare tok en telefon liksom, eller sendte på Messenger på Facebook om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafsl og Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor. Og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger. Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens, og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo øve en god del, men jeg kan jo ikke noter eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, håper jeg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit da.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i deg til kort liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe, så det er fint med disse samlingene hver veke har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått alltså det är ju käckt vi sen är flera damer, men det här är inte det gott fint på något, för det är på något där jag var vant med nu sån. Så jag syns att det har gått helt fint och hver gang vi ska starta övningar så säger han Leon liksom, jag nu får vi ta och öva Kara, så jag känner egentligen att det är en del av Kara, jag ska säga, eller att det är en liten Kara i mig, ska jag säga.
0: Ja, då hör det inte släk ut på stämma i alla fall.
1: Så jag tycker det är värre käckt, eller jag tänker inte något över det egentligen.
0: Nej.
1: Sån. Att det borde vara med någon mer eller fler eller mindre upp på sig. Det är inte helt, helt ok och sånt ser det nu.
0: Ja. Nu är det bara här i kommunen det spelar. Hur långt reiser det runt omkring?
1: Det har ju blivit lite mindre reiser nu sista året på, eller generellt då, med spelmanslaget. Men vi plejer å reise, altså vi har opphelt oss mest i kommunen her og i nabokommunen, eller, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Runt omkring.
0: Ja, det är I hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det är bra.
0: Du ska få dig en jönsjöplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det en veldig fin duett med dere var synge nå I Spellemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Han tycker jeg veldig fin.
0: Ja.
1: Så en litt eldre låta.
0: Ja, det jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til vi og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil i takken stikke hjem.
0: Hej.
1: Hej. Vi vil sysselmanna.
0: Nej.
1: Hvad siger du da?
0: Nej, det er ikke der, skjønner du, for det har været et nyt navn.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Som jeg tror lidt släppet in kom an og så høyre med. Ja. Någon sa fatta med sig.
1: Ja,
0: du vet, det er den her kjønnsdiskriminering, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til at sige det, næsten, men det var noget uvindet.
0: Ja.
2: Det er mestar, ikke syssel.
0: Ja, sysselmestar.
2: Ja, det er helt forfærdeligt at høre.
0: Ja. Jeg mærker at det er på sig, det går ikke kjørt mig da heller, men retten skal de stå på. Nu er jeg lidt fæle, men...
2: Jeg siger god pinse, ikke sted her nu.
0: Ja, ja, da du.
2: Ja, jeg vet, har det godt da.
0: Har det. Altså, regeringen sin øvste representant på Svalbard, de har skiftet navnet, så det heter sysselmester. Jeg tænker nu at det mester er noe like mye karaktigt, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min uppväxt så var det tegneserier som var i skudde. Och i 1953 så kom det ut ett lite häfte som hette Will West. Och helten där var kapten Mickey. Men han hade två kompisar. Vad hette de två kompisarna till kapten Mickey i Will West?
0: Detta läser inte jag.
3: Nej,
0: det... Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min dag.
0: Du er for ung, du, til å lese Vild Vest.
1: Jeg, nei.
0: Nei.
1: Ja, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og doktor Salasso.
0: Ja, Vindi og doktor Salasso. Vindi var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en

0: en sånn doktor som ikke var doktor.
1: Ja.
2: Kvaksalver.
0: Kvaksalver, det var heter det.
1: Ja da.
0: Nei, men det helt rett, Jørgen. Vindi og Salasso.
1: Ja.
3: Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Pepparmø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Pepparmø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 5268-1410. Ringer jeg meg en gang her. Velkommen i studio.
4: Ja, det var Vetle Lagland som ringer. Jeg sitter og ser ned på Seinfjorden, det er noe.
3: Åja, du sitter der.
4: Ja. Men jeg tror det må være en peppersvein, ikke?
3: Ja, da er en peppersvein.
4: Ja.
3: Ha det, ja. Da må vi se om vi får ned på papiret.
0: Ja.
3: Da.
0: Hoppa litt opp og ned. Jeg likte det spørsmål som Jon Grete hadde her om... melodier og hva som befant seg i andre verset, for eksempel. Jeg skal ikke spørre om hva faren til Anne Knutsdotter heter, men jeg spør hva slags dyr hadde Anne Knutsdotter på garen sin?
3: Var det mange?
0: Da får vi komme tilbake til
3: 5268-1410.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Just det.
0: Nei, så, nei det er egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjentekker spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo?
2: Nei, vet du.
0: Ja?
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, da var han Erling Kvalseren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For ja, det var rett,
0: hadde,
2: ja.
0: Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gildet?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner Fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til Fantomet. Et litt hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på traven.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Ja, kjæresten var vel hos Ala Palme da?
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det er det ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Ja. Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres slik ut. Nei, men
0: nei, det er
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja,
1: rett da. Skal vi se noe av det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så ja, du må satt med å plages med meg. Ja, jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplateau. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplateau. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

Danne har ikke jeg hørt, for han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme i Luster, hun følger år 24. mai, og du får det beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så vil gjerne sende en helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag i morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille i country-teamen, det lenge siden, nå har jeg drevet med country-teamen i 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Dagar og konkurranse, Jon. 57-68-14-10.
1: Vi mødte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Du glemte konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Ja. Hva var det da? Det ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodar Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Da begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Die snakker med en som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, John.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva sted da?
1: Til Roma.
0: Det
1: er korrekt. Tekker man en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Med,
0: ha en god dag
1: da. Da reiser vi, vet du.
0: Ja,
1: ha
0: det.
1: Ha det. Du også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, Jan.
3: Ja. Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det korrekt. Ja.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja.
3: Ja.
0: Sånn.
2: Ha det.
0: Hvis det er noen, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: I Kjappe.
1: Ja, ja, med Kjappe, ja. Oi, Vinder.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til han da, en Børge, Åkerø.
0: Helt korrekt.
1: Åkerø. Er ikke det der, da?
2: Ja.
0: Jo. Hei,
1: korrekt, da. Ja, det er bra. Greit, da. Ha det.
0: Ha det. Ha
1: det. Jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det.
2: Amazonas. Hva har den elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo,
3: kan...
0: Hallo,
3: kan snakke med... Ja, det er Vesterveglen at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet.
0: Det er korrekt.
2: Ja, da stemmer.
3: Ja.
0: Ha god kveld,
3: da. Ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo.
1: Ja, hallo.
0: Det hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
0: Der var en kom.
2: Ja, det var Toro, du.
0: Ja, hei.
2: Er det den tripp-trapp-skolen?
0: Nei.
2: Det var ikke den?
0: Nei.
2: Nei? Nei, ikke.
0: Så, men nett, du skruer ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
0: Ja, flott da.
2: Greit er du.
0: Skal vi seire opp at det, Jon?
1: Ja.
0: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Edvard, min da.
1: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, jeg.
1: Ja.
0: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
1: Ja.
3: Ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
0: ha god. Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar Kino brann i Oslo i 1963.
0: Ja.
1: Kvar Kino brann i Oslo i 1963.
0: Flott.

0: Gjerno, hva snakker jeg med?
1: Lybritt her, kan jeg si dere?
0: Ja.
1: God kveld, ja.
2: God kveld.
1: Lurer på om ikke det var konsum?
0: Her, korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ja. Yes.
2: Da var du kommet på papiret.
0: Ja.
1: Yes.
0: Ja.
1: Greta. Ja.
2: Her da.
0: Her da.
2: Så var det nummer 7.
0: Hva kalles refleksbrikker bak på sykkelen? Hva kalles refleksbrikker bak på sykkelen? Det kan være lys

0: leve.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Torstein Vann I Øvre Årdal.
1: Ja.
2: Det Kattøye.
1: Ja, korrekt.
3: Da stemmer.
2: Ok.
3: Da har du nedskreven, du.
1: Nummer 20,
2: ja. Ja, takk for det.
1: Ja, ha det, ha en god kveld.
2: Ha det, ligge med det.
3: Så var nummer 8.
1: 1, 2, Dore kan spare brikk.
3: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En Dore kan spørre.
1: Ja.
3: Så skal det komme med
1: resten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winterhase.
0: Ja.
1: Ja, wo ist der Hase?
0: Das hallo.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lister var det i alle fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja.
0: Du har lov å si hvem det nå.
2: Ja.
1: Greit.
0: Knut Lister. Ha det, han god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg og jeg også med deg, i hvert fall. Det var min første mann. Men jeg har bare to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han Pinsgave.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmeste sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde i skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan
2: hende vi skal gå til sommerferien? Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av ho Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute ikke rettferdighet til stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det har vært bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det har vært for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi vil ta en steg hjem.
0: Hei.
1: Hei. Vi vil sysselmanna.
0: Nei.
1: Ikke da?
0: Nei, det ikke da, skjønner du, for det har vært et nytt navn.
1: Åja.
0: Oh,
1: ja. Ja, ja.
0: Som jeg tror litt slipper det innkom an, og så hører vi om noen som har fattet med seg.
1: Ja,
0: helt klart. Du vet, det er denne her kjønnsdiskrimineringen, vet du. Ja, velkommen i studio.
2: Jeg har vel ikke lov til å si det nesten, men det var noe uvinnet.
0: Ja.
2: Ja. Mester, ikke syssel.
0: Ja, sysselmester.
2: Ja, det er helt forferdelig å høre.
0: Ja. Jeg merker at jeg er på å si, det går ikke kjørt meg reilde, men retten skal de stå på. Nå er jeg litt fel, men...
2: Jeg sier god pinse, jeg er her nå.
0: Ja, gjør det du.
2: Ja, jeg vet det. Ha det godt av.
0: Ha det. Altså, regjeringen sin øverste representant på Svalbard, de har skiftet navn, så det heter sysselmester. Jeg tenker nå at en mester er noe like mye karaktig, så...
3: Mange slag.
0: Ja, det er mange slag. Vær så god.
3: Ja. I min oppvekst så var det tegneserier som var i skuddet. Og i 1953 så kom det ut et lite hefte som hette Will West. Og helten der var Captain Mickey. Men han hadde to kompiser. Hva hette de to kompisene til Captain Mickey i Will West?
0: Dette leser ikke jeg.
3: Nei, det...
0: Vi hører om det andre som leser.
3: Ja.

0: Genau, ja. Ja, velkommen i studio.
1: Hallo, ja. Jon Oddvar, min da.
0: Du er for ung, du, til å lese Vild Vest.
1: Det er jeg, nei.
0: Å, nei.
1: Ja, bra, det er jeg nok, du. Nei, Vindi og Dr. Salasso.
0: Ja, Vindi og Dr. Salasso. Vindi ja. Var en fyldig, og Salasso var en kramkar, eller en sånn doktor som ikke var doktor.
2: Ja. Kvaksalvar.
0: Kvaksalvar var det, hva heter det?
1: Ja, da.
0: Nei, men det er helt rett, Vindi og ja. Salasso.
1: Ja.
3: Ja. Ja. En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet for Peppermø. Men hva kalles den tilsvarende mann? En ugifte dame over 30 år, hun blir kallet Peppermø. Men hva kalles en tilsvarende mann? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, da var det noen som visste det òg. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker?
0: Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei,
0: da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep.
2: Ja, en til her.
0: Det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg, Gjøre.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg kjente for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke
0: jeg. Det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir taget med sig igen til.
0: Ja, hej.
1: Nej, nu vil jeg tippe, men er du oppe der?
0: Nej, der ligger, der tror jeg ikke i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nej. Nej, det er greit.
0: Du får tanke deg om at det litt, og kom at det hvis det ikke er noen annen.
1: Ja, greit.
0: Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Forsøy.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Foxlua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke da helt det.
1: Uff da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo?
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalseren.
2: Ja, det stemmer da.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da holder jeg med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det var bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Nei, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjonen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest, og en hund, og en kjærest. Hva heter hesten, og hunden, og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på tråden.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er en Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, det var kjæresten av Rosala Palme da.
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Jeg har alltid ment at det eitet de ville, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
1: Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
1: Ja. Da bare høres lenge ut. Nei, men
0: nei, det er
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi kjøre det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må samme opplages med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få dette var antagelig litt vanskelig. Ta et annet.
1: Det ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

0: Ja, Jon Harvin her. Ansvarlig, ansvarlig redaktør Meilen Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Harvin Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt smart.
1: Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det blir nødvendig å si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke hørt, for han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå har jeg drevet med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt andre der, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

Der var jo Hege Molin. Ønskeplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas Øngste Dauna jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger Bli med, ferdig snakka.

0: Stavar og konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Ja. Hva var det da? Det ja, ja, shit, det
1: ja, jeg kan gå
0: rett
1: på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det konkurranse to ganger, så det går det bra.
1: Ja, vi hørte han Siljen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Da begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jan.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Die Snackerwein, som heter Øyvind Listhaug.
0: Ja.
1: God kveld, John.
0: God kveld.
1: Vil du være med til Italia?
0: Ja, hva det da?
1: Det Roma.
0: Det
1: korrekt. Så tenker vi oss en kanaltur og etterpå.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det
0: en god dag, ja.
1: Da reiser vi, vet du.
0: Ja,
1: ha
0: det.
1: Ha det. Du også.
2: Ha det.
0: Ha det. Spørsmål 2. Hva kalles magesekken til krabben?
2: Flott.
0: Hva kalles magesekken til krabben? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Du snakker med Vetle Vagland. God kveld, Jon.
0: God kveld, ja.
3: Jeg tror det må være nesten i Roma da, og i Vatikan. Jeg tror det paven.
0: Det korrekt.
2: Da var du nedskreven.
0: Ja. Sånn.
2: Ha det.
0: Hvis det er noe, ja. Hvem var programleier for kassefesten? Hvem var programleier på klassefesten?
2: Ja, det skulle være...
0: 1681-410.
2: Det skulle være den store klassefesten.
0: Ja, på NRK.
2: Ja.
0: Ja, hallo, hva jeg snakker med?
2: Vi kjappe.
1: Ja, med kjappe, ja. Oi, vinner.
0: Ja.
1: Nå må vi pika det til Bergen.
0: Ja.
1: Til han da en Børge og Kurø.
0: Hei, korrekt.
1: Akkurat. Ja, ikke noe der da.
2: Ja.
0: Jo, hei, korrekt da.
1: Ja, det bra. Greit da. Ha det.
0: Ha det.
1: Nei, jeg kommer to ganger. Ha det.
0: Ha det. Elva.
2: Amazonas. Amazonas. Hva har den elva Amazonas ute i?
0: Ja.
2: Ja.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10. Ja, hallo, kan... Hallo, kan jeg snakke med...
3: Ja, det er Vetle Vagland at vi vekser med to. Jeg tror det er Atlanterhavet, jeg.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, det stemmer.
3: Ja.
0: God kveld.
3: Ha det, ja. God kveld, ja.
2: Så nummer 5.
0: Nummer 5, halvveis. Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy? Hva populært møbel fra IKEA har navnet Willy?
2: Willy, ja.

0: Hallo, kannst du noch gerne?
1: Ingo Holstein.
2: Hallo.
0: Ja, hallo.
2: Jeg hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
3: Hallo,
2: ja. Der var en kom.
3: Ja, det var Tore, du.
2: Ja, hei.
3: Er det denne tripp-trapp-skolen?
2: Nei.
3: Det var ikke den.
2: Nei.
3: Nei. Nei, ikke.
2: Så, men nettet, hvis det er at du skruer ned musikken, og du er litt lenger vekk når du prater, det var voldsomt ilt å høre deg.
3: Ja, nemlig greit da.
2: Ja, flott da.
3: Ja, greit er du. Hei.
2: Skal vi seire opp at det, Jon?
0: Ja.
2: Hvor populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
4: Hallo, Jan. Jon Oddvar, min da.
0: Ja.
4: Jeg lurer på om det er bokhylleskjer igjen, ikke?
0: Ja.
2: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
4: Ja.
2: Greit da.
0: Ja.
2: Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 Kva Kino brann i Oslo i 1963.
2: Ja.
0: Kva Kino brann i Oslo i 1963.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Livri, takk om seg gjøre.
0: Ja.
1: God kveld, ja.
2: God kveld.
1: Lurer på om ikke det var kolosseum.
0: Helt korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ja. Mm-hmm. Yes.
2: Da var du kommet på papiret.
0: Ja.
1: Yes.
2: Ja.
1: Greta.
2: Ja.
1: Her er det.
0: Hallo.
2: Så var det noe med sjau.
0: Hva kalles refleksbrikker bak på sykkelen?
2: Hva
0: kalles refleksbrikker bak på sykkelen?

0: Ja, nå kan jeg snakke med
1: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøyet.
0: Ja, er korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ok.
2: Da har du
0: nedskrevet,
2: du.
0: Nummer 20.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, ha det. Ha en god kveld.
1: Ha det. Ligg med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. 1. 2. Dore kan spare prikk.
2: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med nesten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er Britt Hagen, så jeg heter.
0: Ja.
1: Er det så tidlig hvis vi ikke kan svare?
0: Ja, det er korrekt. Jeg tenker det er uttrykket.
1: Ja.
0: Har du en gruppe?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
2: det ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja, ha det godt.
0: Ha det. Så nytt kom Norges danske høgskole, nei, en gang til, hva ligger Norges danske høgskole?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Borsart.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Det var Torstein på Bjordal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det er helt rett.
2: Yes.
3: Ha det godt.
2: Okay. Hei.
3: Så det siste.
1: Før jeg kommer videre, Dansehøgskole, han har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det er noe som det er her, vet jeg.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Nå nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen. Mostro av Tom Kjertvåg Lars Møen ...
3: Ja. KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til. Hva heter han?

0: Alo, kan snakke jeg med?
1: Nej, nu du har vinteret til.
0: Ja.
1: Jeg var ikke der, Lars.
0: Hvad sagde du?
1: Lars Lyster.
2: Ikke Lars.
1: Åh oh, nej, nej. Oj, oj, oj.
2: Ja, nu var det oj, oj, oj nu.
1: Lyster var der i hvert fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nej då, du ska få rätt på det. Knut.
1: Ja. Knut Lyster, ja, ja.
0: Du har lov att se kan det här.
2: Ja.
1: Grejt.
0: Knut Lyster. Ha det en god dag.
2: Greta, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert resten. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jeg med deg i alle fall. For det var med en fødselmann. Men jeg har bare to sendinger til. Både hun med i den Lund, og så han Pinskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending, så vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, med følelse noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse lov til sommerferien?
2: Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute ikke rettferdighet stemmer i forhold til hva den stemmer hun har. De opptek under øving, og med den opptakeren, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det ble for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Franse.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre Haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt under Sogne-dialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luftet i kveld, så den halvtime får vi lov å ta att, slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var sånn teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Luster sin grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre, men jeg skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøytunnelen da.
2: Nei, den er ikke i Luster.
1: Nei, han er ikke i Luster, nei.
2: Nei, det er Stupphølden som er i første tunnel.
1: Visste det, han er ikke mange meter.
2: Ja. Og så har du Gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja.

0: Ja, Jon Havind her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havind Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander. Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så.
0: Ja, det må jeg jo si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da, teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

Danne har ikke jeg hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Ranveig som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Da er det konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi mente sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Hva da var det da? Det ja, ja, shit, du.
1: Ja,
0: jeg
1: går rett på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Sigen Bodar Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og de som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi-tvi.
1: Da begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jan.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Hallo, kann ich noch gerne?
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
2: Hallo, ja.
1: Der var en kom.
2: Ja, det var Tore, du.
1: Ja, hei.
2: Er det denne tripp-trapp-skolen?
1: Nei.
2: Det var ikke den?
1: Nei.
2: Nei, ikke.
1: Så, men nett bestemte du å skru ned musikken, og du har litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
2: Ja, nemlig greit da.
1: Ja, flott da.
2: Ja, greit er du.
1: Skal vi si det opp til John?
0: Ja.
1: Hva populært møbel? Nei, det var en.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Hallo, Jan. Jon Oddvar, min da.
0: Ja.
3: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, ikke?
0: Ja.
1: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo det samme.
0: Ja.
3: Ja.
1: Greit da. Slik, da var den nedskreven, og så nummer 6.
0: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar Kino Brand i Oslo i 1963.
1: Ja.
0: Kvar Kino Brand i Oslo i 1963.
1: Flott.

0: Ja, nå kan jeg snakke med
1: Torstein Vann i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det Kattøye.
0: Ja, korrekt da.
2: Da stemmer.
1: Ok.
2: Da har du
0: så, Kattøye.
2: Nedskreven du.
0: Nummer 20.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
1: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. 1. 2. Dore kan spare mørk, prikk, prikk, prikk.
2: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dore kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med resten. 5, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junge, du hast ihn da.
0: Ja.
1: Ja, was ist da?
0: Das ist alle.
1: Lars, ist da?
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lister var det i alle fall,
2: ja. Ja, det stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lister, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er nå.
2: Ja. Ja,
1: greit.
0: Knut Lister. Ha det, han god dag.
2: Greit da, ha det.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg alle fall. Jo, men, først om mannen. Men jeg har bare to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han Finskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja, dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss, vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan hende visse gode seg sommerferien,
2: ja. Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det ble for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med sånn julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Ja. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var väl inte ja, det är egentlig senare till egentligen bynt mer sån seriöst med det på matte, ja. Ska säga.
0: Mm. Har du tagit någon utbildning inom musik?
1: Nej, det har jag. Har bara gått i lära Johan Leon på ungdomsskolan.
0: Ja.
1: Och så kulturskolan då har jag nog varit med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så ja. Det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet det? Kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller... Ja, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på dem. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter. Og, hvordan ser det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg det er mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem i lyset lenger.
0: Mm.
1: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som, vel, som på en måte som ikke blir spilt så mye mer. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo også øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, opp på seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du.

0: Og så et øjeblik, så var du begyndt at nynne på ham.
1: Ja, det var hjelte og liksom, man liksom høyre nett i hjørnesangen eller en eller to gange, og så kommer noe inne rett til kort, liksom. Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden, at da har en som regel god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså, det har egentlig gått. Altså, det er jo kjekt hvis en er flere damer, men det har egentlig gått fint på en måte, for det er på en måte det jeg har vært vant med nå, sånn. Så jeg synes at det har gått helt fint, og hver gang vi skal starte øvingen, så sier han Leon liksom, ja, nå får vi ta og øve karet, så jeg føler egentlig at jeg er en del av karen, alt jeg skal si. Eller det er en liten kar i meg, skal du si.
0: Ja, da høres det ikke slik ut på stemmen i hvert fall.
1: Så jeg tykker det bare kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
0: Nei.
1: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre, alt på seg. Det er egentlig helt, helt ok, og sånn som det er nå.
0: Ja, nå er ikke det bare her i kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
1: Det har jo blitt litt mindre reise nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi har oppholdt oss mest i kommunen her og i nabokommunen. Og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Rundt omkring.
0: Ja, det er i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det er bra.
0: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tykker jeg er veldig fine.
0: Ja.
1: Og så er det en litt eldre låt da.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Ja, der var det noen som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, da vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det ikke sikkert.
0: Nei.
1: Vet da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takket sikkert.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg er kjent for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke jeg.
0: Det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja.
2: Da har Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hvor tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 50 68 14 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Astrid Fosse.
0: Det er Heide.
1: Jeg prøver meg på Fokstua på Dovrefjellet.
0: Nei, det er ikke der helt det.
1: Just da.
0: Nei, så, nei, det er da egentlig kjent navn, men det er til å komme på det akkurat der og da.
1: Ja, men det er sikkert en kanal.
0: Ja, det er en stasjon der, så jeg gjenter ikke spørsmålet en gang til jeg, og så hører vi om det er flere som enten vil gjette eller så vet jeg. Nei, det er bare en alt. Hallo.
2: Nei, vet du.
0: Ja.
2: Ja, hører du meg?
0: Ja, jeg hører deg.
2: Ja, det var Erling, vet du.
0: Ja, det var en Erling Kvalsøren.
2: Ja, det stemmer det.
0: Ja.
2: Nei, jeg vil på Hjerken nå.
0: Du vil på Hjerken, ja. Ja, men da held det med deg i.
2: For det var rett,
0: hadde, ja. Hadde ikke du vilja da, så hadde ikke du vært den nedskreven.
2: Nei, det er bra. Du kan jo tegne meg.
0: Ja, det kan du gjøre. Det har jeg gjort før. Karikaturtegning av deg. Ja, men du, Erling, det var helt rett. Det er Hjerken som var svaret på denne høgstliggende stasjon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ok.
0: Takk skal du ha. Ha det. Da, Arne.
3: Da prøver jeg meg med en tegneserie igjen. Når jeg var ferdig med Vild Vest, så gikk jeg over på Fantomet. Fantomet, han hadde en hest og en hund og en kjærest. Hva heter hesten og hunden og kjæresten til Fantomet?
0: Hvem var han mest gild av?

0: Ja, er det ikke folk som kjenner fantomet her? Jeg vil gjerne vite navnet på hesten og hunden og kjæresten til fantomet. Et lite hjelpemiddel. Kjæresten er det laget en sang om.
1: Ja, her har du en på traven.
0: Ja, der var det en. Velkommen.
2: Ja, det er Jon Oddvar igjen.
0: Jaha. Hva har du funnet ut?
2: Jeg mener hesten heter Hero.
0: Ja, det har du rett i.
2: Ja, og så er det en ulv som heter Devil.
0: Hva sa du nå?
2: En ulv som heter Devil.
0: Nei, nå stokker du litt i gang.
2: Og?
0: Ja.
2: Åja, oh, og kjæresten var vel hos Alla Palme da?
0: Ja. Men du sa at det var en ulv, og du skal få den. Du, for han heter Ulv.
2: Åja. Oh, jeg har alltid ment at det er det du vil, men...
0: Nei, det har ikke jeg hørt.
2: Ja. Nei vel.
0: Ja.
1: Du var så langt, vekk, Jon Oddvar.
0: Ja.
2: Nei.
1: Du er der.
2: Jeg er ikke så langt vekk.
0: Ja.
1: Nei, det er bare høreslek ut. Nei, men
0: nei, det er
1: du fikk rett, sa Jan her, så...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, rett da. Skal vi se noe av det siste spørsmålet da? Hvis ikke du vil ha et bonusspørsmål, så gjør du... Jeg må satt med å plages med meg. Ja. Jeg vil mer opp i fjellet, som jeg har sagt. Europas største høgfjellsplatå. Hva heter det? Hva ligger det? Europas største høgfjellsplatå. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, du skal få, dette var antagelig litt vanskelig, ta et annet.
1: Det er ikke så vanskelig.
0: Det var ikke vanskelig for dem som vet det. Ja.
1: Nei, men jeg tenker da at de sitter med en datamaskin på fanget, og dette er ikke problem å google i hele tatt.
0: Nei.
1: Han debuterte i 1954 med That's All Right, Mama.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Da kan vi ta en... Det var vel ikke direkte en tegneseriehefte, men det var en tegneseriefigur som heter Skipperen.
0: Ja.
1: Han hadde også en kjærest.
0: Ja.
1: Hva heter kjæresten til Skipperen? Hva heter kjæresten til Skipperen?

Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg brilleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er første oppmeldinger og helsinger. Og så er det jo Hege Molin. Og denne klubben som hun og sånn startet, en fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så

Denne har jeg ikke hørt før, han var helt ny for meg. Så, da går vi over til neste helsinga. Aud Alme I Luster, hun følger år 24. mai, og du får deg beste ønske på dagen din ifra oss søskene med familie. Og så det, vil gjerne sende deg helsing til Kåre Steinar, så har jeg bursdag I morgen 23. mai, og det Randvei som skriver, og ønsker at han skal få høre en fin country-sang, og det har jeg funnet, og det enda en som han Kåre Steinar spør om jeg kunne spille I country-teamen, det lenge siden, nå jeg drev med country-teamen I 4 år, og jeg har ikke glemt han da, så nå skal han få han at det. We'll sweep out the ashes in the morning. Jill Johnson og Doug Seegers.

0: Stavere og konkurranse, Jon. 50-68-14-10.
1: Vi møtte sendingen.
0: Hæ?
1: Sendingen til konkurransen.
0: Jeg glemte konkurransekjenningen,
1: ja.
0: Ja. Hva valgte du om da? Ja, ja, shit, du.
1: Ja, jeg kan gå
0: rett
1: på, ja.
0: Du går rett på, ja. Nå har vi jo sagt at det er konkurranse to ganger, så det går bra.
1: Ja, vi hørte han Sigjen Bodder Osa.
0: Ja, det gjorde vi. Og ja. De som ringer inn på konkurransen, de er med i trekningen av 8 flakslodd. Tvi, tvi.
1: Da begynner jeg, ja.
0: Vær så god, Jon.
1: I hva by kan du gå opp spanske trapper? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Come on.
1: Yeah, no offense, my friend.
2: There's a hard song.
3: Hello.
1: Ja, hallo.
3: De hører masse musikk baki der, men vi hører ikke noe som prater. Nei.
0: Hallo, ja.
3: Der var en kom.
0: Ja, det var Tore, du.
3: Ja, hei.
0: Nei. Er det denne tripp-trapp-skolen?
3: Nei.
0: Det var ikke den.
3: Nei.
0: Nei. Nei, ikke.
3: Så, men nett, bestemte du å skru ned musikken, og du litt lenger vekk når du prater. Det var voldsomt ilt å høre deg.
0: Ja, nemlig greit da.
3: Ja, flott da.
0: Greit er du.
3: Skal vi si det opp til Jon?
1: Ja.
3: Hva populært møbel? Nei, det var en.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
4: Hallo, ja. Jon Edvard, min da.
1: Ja.
4: Jeg lurer på om det er bokhylleserien, ikke?
1: Ja.
3: Ja, det var bare bokhylle, men jeg hadde så svar med det, og det blir jo samme.
1: Ja.
4: Ja.
3: Greit da.
1: Ha
3: det, ja. Slik, da var den nedskreven. Og så nummer 6.
1: Ja, nummer 6 da. Det 4 igjen. Nummer 6 kvar kino brann i Oslo i 1963.
3: Ja.
1: Kvar kino brann i Oslo i 1963.
3: Flott.

0: Jallo, kan jeg snakke med?
1: Livri, takk om seg gjøre.
0: Ja.
1: God kveld, ja.
2: God kveld.
1: Lurer på om ikke det var kolosseum.
0: Helt korrekt.
2: Da stemmer.
1: Ja. Yes.
2: Da var du kommet på papiret.
0: Ja.
1: Yes.
2: Ja.
1: Det vet jeg. Ja. Her er det.
0: Ha det.
2: Så var det noe med sjau.
0: Hva kan last refleksbrikka bak på sykkelen? Hva kalles refleksbrikka bak på sykkelen?

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Torstein Kvam i Øvre Årdal.
0: Ja.
1: Det er Kattøye.
0: Ja, er korrekt, den.
2: Da stemmer.
1: Ok.
2: Da har du
0: så, Kattøye,
2: nedskreven, du.
0: Nummer 20,
1: ja. Ja, takk for det.
0: Ja, ha det, ha en god kveld.
1: Ha det, ligge med det.
2: Så var nummer 8.
0: 1. 1. Ja. Dåre kan spare mørk, prikk.
2: Ja, det et ordtak som jeg skal fullføre. En dåre kan spørre.
0: Ja.
2: Så skal det komme
0: med nesten. 5, 6, 8, 1, 10.

0: Ja, nå kan jeg snakke med...
1: Livret her, kanskje jeg gjør dette?
0: Ja.
1: Det er altså TV, så jeg ikke kan svare.
0: Ja, det er korrekt. Vi har ikke disse uttrykket.
1: Ja.
0: Har du annet opp her?
1: Det var rett, eller? Det var så vanskelig.
2: Ja, det var rett. En dåre kan spørre mer enn ti vise kan svare.
0: Ja,
1: det er korrekt.
2: Ja, så du er nedskrevet etter.
1: Ja, takk. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Så ligger Kong Norges danske høgskole, nei, en gang til, hva ligger Norges danse høgskole?
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Ein Junot war Winterhart.
0: Ja.
1: Ja, was ist das?
0: Das ist alle.
1: Lars Lüster.
2: Ich bin Lars.
1: Oh nein, nein. Oi, oi, oi.
2: Ja, du warst da, oi, oi, oi, no.
1: Lüster war da i alle fall, ja.
2: Ja, das stemmer. Nei da, du skal få rett på det, det Knut.
1: Ja. Knut Lyster, ja, ja.
2: Ja.
0: Du har lov å si hvem det er,
2: ja. Ja,
1: greit.
0: Knut Lyster, ha det, ha en god dag.
2: Greit da, ha da.
0: Ja.
2: Sikkert reste. Ja, da var du ferdig, du, Jon.
0: Ja, jeg takker for meg, og jo, med deg i alle fall, for det var med før sommeren. Men jeg tilbake to sendinger til, både hun meg i den Lund, og så han... Finskare.
2: Ja.
0: Vi ses om 14 dager.
2: Ja. Dette her siste sending som vi har i lag, ja. Nå det nærmest sommerferien på oss. Vi føler oss noenlunde skolen. Så dette min siste sending før august. Så da får vi, det sikkert de for meg, hatt slik galt. Ja, ja.
0: Kan
2: hende vise lov til sommerferien? Ja, det spørs da. Vi går videre. Nå skal jeg få høre et klipp eller en sang av hun, Anja Hønsi, så det blir en prat med etterpå. Og dette her, da ute, ikke rettferdighet til stemmen i forhold til hva den stemmen hun har. Det er opptaket under øving, og med den opptaken, det ble bedre på mobilen, men da fikk jeg ikke til å legge over. Det var for store fil. Men med opptakeren så blir det litt feil i forhold til høgtaleren på instrumentet og slik. Slik at, men det hører i hvert fall hvor flink hun er uansett. Anja Hønsi, one time, one day at a time.